din sa waso ti egu so na ye hese yen sa beka ene no a yen san kan ye me yepem so na o ma parisa tisi mu konsem foforo mu eno ye social media be for kwan so a ye fa so di juma ma parisa sa ma hwere so a na san de oda sani nya ayi fon yi bia waso si nani mu a na atemni de to aso timi so bi ma me mu di na tam firi suru ko si fom timi so bi papa mu di na tam fi ne mfen ko se ne mfen nikotodwe de ne sisi nyina di na tam he bi panye all because of social media ah aye fo a obi atimi yusu bi kwa fa so regulate no no and aye den pa timan pani dia to wani mi kire se se se nya be ya fa na TikTok ni ade yi nim no amanfo bi bire e abuse no bi mu di di atam bi mu de ya nepa bi mu so so ya de mod ne bon de fosam kɔno wo ye mampani no obetimi asisi gyna e bia na nso so no wɔno anka sa ntabri gyna ise na ansha ne nsɛm ye se wa biem ɔse ahia consultation adwento atoa ye nyina ye se sa adwen ɔman no na fa ye rekwampe betimi afa so ye di social media so dwumadie ne befa na nkwa nkwa ese ye di didi atam ye de ye ne mabone a ebetumi abɔ man ɛno so mampani kan se ye nkwa

enti ora samo lokuta tabla kwa wie no se eh ewi asen kenye beda nya na ye ni sumina so ana adre batan nya na duya ne kwadusini se obi ye bi mawa ya na wadana se na wa kire huani so enipa ye bonia ye pa na bonia ye kai se sei aban ye ne famu de Ghana dishe bi na onwadi sense me wa brochire ni ade South Africa titiri ah wadi binum aba ni ade no ebi nimu keka wo ententen wo ententen wo hose aban ne kra edwon bae no nye won hwe na o manu om ho munya e kra nkom tran South Africa wa anwa si o nipa de sa na nipa te nipa de sa aboa no afidia ni na ni sunko eja no su ani sunko emfa wo di obi beka se nipa na nkyere ni sompo amade aban eya aban o mana babu muda ono ne fam de so ye de boa Ghana de sie bia watu kwan no se de ho akoka adwa mu anete sen no beye ntwe emu aban abem ye ntie samolo kujetu abla kwa

0: Yo, yan sai emra na yan fa dia kanu emeka mo ho yemu nyina kwa babiumba midfield action Monday edition. All right. E janisi wawa na obeba meko na nene ohine ba ko dim ko mo kakra. Boko die.
1: Sidu. Ready nyanko pa no. Ya boko.
0: Ne den nyanko pa sipa. E gane o sisi nko fo do mo a. Bi nkan jire o mo mo a na be to nu no. Awa ko no.
1: Emre yi me ko ye bi ase o atun si se wi abo so na. Mai pinyin bi ku mi. Ah. Anya kwa we na. Aya na sedu hana sa. Sedu ya si si. What it team no do.
0: Debi debi ntitu. Ntitu. Ntitu. Wala mako. Ntitu. Ye mon ko mo.
1: Sejo
0: Genesis nkofo
1: papa papa papa
0: omo dimrika
1: ki
0: eba
1: enu papa ni dia dance bi na eni jikeke eni Joseph friend e just say we say dey
0: okay
1: enu ayo ko e ja tell you no say we abo so at two guys no e ko ye na papa na dance u di ye na bra dwene na ntia so sejo so oni pa bi anu mo twi a say ni pa na ye na ho sana meka ni pa woti ase na emoja ntini nka say wo na wonu motwea heba pada ni binu sai ni pano eni ya meka sai ya bugra pharmacy shop heba shop over the counter ho ne ko potwea heba pada ni bito sejo mami na wasena menchia ahwefo eni atiefo nyina menfa nchia piece in free divine hope heba center aso ye emre onipa bibre bia oti ene anopa iso na menka nchi omuse eye wotwea heba pada ehu adawru ena ye bo na debia na yetena ha kwotwea heba pada de enke hu hiampo se enke yekasa hu biu nanso ebia enene de dikan a wo hweye ana wutie yen obi se me de ebia debia metie onso aduro nkra me menso obi hwe mempa bibiduro nnua wudi nkontomre we bodie di bofre ompa bibiduro ade bebiem na ope rofo aduro otwea heba pada no eye se netie eye nwea hini nkohini butan duabena ene enuane nuru ahodo na yakeka bom ene yaye no isam kwanso anabro ni beka se powdered form na wonu mo twia heba pada ni biade ohia ye wonsu a ehie anopa baako enumere soso baako de bia benu mienu ena amaye ne se onum toa so a cha na wotwe miensa bosome de etete wo anase de hawo no wade wo hu ade afri sa ya de kro no ho ama mu oyo pemfo a wonu bienye ye oba tan ma akoda no fo so enum twia heba pada ni bi saaso na akoda wunya mfie dumienu ekọ ne soro so a menum bi ene wo wufuo so num bia enye ye because ye duru enya ne wufuo na emum oni pa usisi e haw sisi yade ete wo so usisi no okoto a ase ye de sekan to ho a ye twa emushishu eya wo yabo je wo ho a enye orofo wo kopɛ wo twia heba pa de ni bi obisi meme koto a na me pobena meje me ho a enye wo se me de no minim po de kofa bae obisi me de no enam yade ena akofa sa sisi yade abeja me so obisi media no eyenyini mpempenso a menyina duru no ena akofa sesisi yade no aba obisi yade no kura de ya abusuamu yade ti abusua de onyini duru mpempenso bia na sisi no ahyase echi obisi me enkwanhyia bi na mekonyaaye ena mesisi abeka meso a adane kwankura meko a enkui orofo kan akoma to yem e bia wanunu nuru ahodo watwia nuru ahodo nanso wonso wotwia heba pada enhwe enu ti meka se ya bufra pharmacy shop ho over the counter ho na eko busese me pewotwea heba pada ni bi heba shop bi obewre bia no obenya bi ato ewrade tuminti obede wo huma frisisi yade a ehaw anase etete wo obise media no eye koko na eha me koko ntimi yefunu bom koko nti ama me sisi eye meya obise koko nti ma pusa mania mehu de menye ama meni no me shade a ase ebo asiso mehu ni ye obisi me koko ntimi jamina isebe na me kokobo no etwea ba obisi koko ntimi me jamina na meto apa isebe na emoje disu se tatatata orofu yi kan wakoma to yem na kopɛ wotwea heba pa da ni bi awurade tumi nti ko bedu ho afri koko yade a ebuwo obidi aguni widim obidi esebe adichi no komuni na nimu aboso esisi ho nketenkete no na mse yenu aman mu bebre no sebe wantwe ponzo ntimi pie ne nyina ne se koko na jenanim e de aboso ugbogura heba shop wa box no sig enetie kwaje box no ba akoma me frɛ number se no ye no ntwetwe nkomo ye nkyere wukwan a obefa soa obenu motwe aheba pada no amami ye numbers no eye 0591 56 55 57 and a 0550 639037 0550 639037 and the chat one is 0551 228281 0551 228281 how anase etiti ono odie no ye osa aduane to ye funu mu obobena aduane to mu obobena esi wachi kase obisi media na ma mebo ano dweme meje me ho anye se odie no ye peptic osa gastric anadiodona ye wo hia ne se obepa watwia eba pada ne box ba bisi ama me fre number sin no ye nche okwan abefa so ano ti wo hu fri osa ho me se metena se se ya na osa de me pese me boso